tọ ni be ni o tori tin la se nseto ni bond fm 92.9 radio festival port kari aye laaro yi alejo kon be pelu wa alejo ya didi gbe wa nitori ara ilu ni kini di re o mi nu ko mi ni inu mi o si dun eru si n ba mi aya mi nja e mo pe nkan to je wa logun ju lo lori eto re ni ti wa oni bi re o se je ti gbogbo wa ama ebi ta ba wo pata wa na ti de eko yi awon ma ka mi ni meje o ti le ni ogbon dun ta ti wa nilu eko yi gba ta se ko de ori be ile ti mo kokko gbe ni ma fo lokun gba ni lodo egun mi ti

Asararo saboda wayansu dalili anan zamu ja labulan shirin namu tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu haka ne ku neme mu kasance da mu a shiri na gaba.